0: سی چی شن بام بو دین تای
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
2: دا ترکیه غنگ رادیو دا
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه
4: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
6: ایچ رادیو وچا ترکیه
7: گواریت گولس ترکیه
8: ایفیرده Türkiye Ovası.
9: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turquia.
6: Efir da Turquia ovoz radio sa.
5: It Turquia hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turquia.
1: Turquia une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.